Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: reklame.
1: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691 065.

8266641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponuda. DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj Bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka monara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: svega i nekako nisam sebi htjela nikakav pritisak da dajem. Samo sam rekla, ok, proučit ću, znam otprilike koliko bi bodova mogla da dobijem, pošto čini mi se 80 bodova, 100 je bio prag da se prođe u finale. E kada sam proučila, bila sam poprilično zadovoljna i kazala sam sebi, pa vjerojatno ću ja proći u finale, a sad ja opet mislim kao finale će biti tek za 2-3 dana, pošto u jednom danu se održavaju i kvalifikacije to takmičenje, odnosno preslušavanje, ali i finale. Ja sam mislila da će oni mene staviti tamo negdje za 2-3 dana, da opet ja imam neko vrijeme da se pripremim. Međutim, taj dan, ja kad sam se vratila s tog preslušavanja, bilo otprilike 12 sati dok sam malo preslušala druge kandidatkinje, meni javljaju da već u 3-4 sata popodne trebam da dođem na svoje finalno učenje. I ja sam stvarno bila iznenađena, ali u jednu ruku mi je bilo drago da mogu odmah da to se proučim u prvom danu. I da sve ostale dane mogu da se posjetim i badetu bez te neke treme i razmišljanja o tome kako ću ja proučiti, hoće li se proći u najboljem redu i tako dalje. Tako da sam proučila to finale, isto tako bila sam poprilično zadovoljna svojim učenjem, ali kad sam svoj dio završila, apsolutno nisam htjela da ostajem i da slušam druge ljude, da vidim kako će drugi proučiti. Nisam htjela da se zamaram s tim da li će neko biti bolji, da li je neko gori od mene, da li sam ja, da li imam neke šanse, da li nemam, jel sam to pustila da bude kako bude.
1: A koje su greške, izvini, koje su greške koje se mogu desiti prilikom učenja? Možda neko ko posmatra sa strane, koji je laik, može reći da nije bilo apsolutno nikakve greške, ali vi vjerovatno znate, ali tako je
0: pa,
1: i profesori.
0: Jedan kandidat može da dobije 100 bodova na takmičenju i svaki kandidat kada dođe, odnosno kad pristupi komisiji, ima na početku 100 bodova. U slučaju da se desi neka greška, odbijaju se bodovi od tih 100 bodova. Od tih 100 bodova 70 ide na HIFS, odnosno na recitaciju, 20 ide na teđe, odnosno na pravilnost izgovora i 10 ide na, kako da kažem, melodiju, odnosno kako to lijepo zvuči, da li lijepo zvuči, da li je usklađeno i tako dalje. Od tih 70 bodova na HIFS-u, znači, na primjer, ona vam postavi neko pitanje, da krenete od nekog ajeta da učite i vi, na primjer, proučite jedan ajet, proučite drugi, sve to ide super i ne znate proučiti treći ajet. Ili počnete neki pogrešan ajet, u tom slučaju to je greška iz HIFS-a i onda se oduzima, jel ima tamo tačno pravilno koliko, da li bod, da li dva, u slučaju da vas isprave pa da se vi sami ispravite ili da vas samo, ili vam oni moraju kazati riječ, tako dalje, onako dosta je u tančine sve.
1: Sve ulazi u proces bodovanja.
0: A isto tako u teđvidu tih 20 bodova, to je jel, preciznost izgovora, da li ćete dobro izgovoriti slova, neko teđijsko pravilo i tako dalje. To je onako teško za nas nearape poprilično, da tako kažem. Jer
1: imaju li razumijevanja s te strane, s obzirom evo, da vi dolazite iz drugih zemalja?
0: Imaju razumijevanja, ali opet greška je greška. Mislim, jednostavno, nama treba malo možda i više vremena i više truda da bi dostigli neki nivo koji će oni možda za duplo manje vremena dostići i tako dalje. Ali opet, mi imamo veću nagradu, svakako i po hadisu, poslanika alejhi selam, svako ko se više trudi, imaće veću nagradu, tako da nas i to na neki način raduje. I eto, kazala sam već 10 bodova na tu neku milozvučnost, kako, da li to lijepo izgleda, da li to lijepo zvuči i tako dalje. Tako da, to je neki način bodovanja koji imaju.
1: Prvi put su učestvovali i Hafize, evo, s obzirom na tu činjenicu, evo, da li je to predstavljalo neku dodatnu odgovornost za vas samu, ali naravno zbog čega, evo, prvi put da su učestvovali, zbog čega nisu do sada?
0: Pa ovo je, čini mi se, 44. put da se ovo takmičenje održava i nije ni meni poznat razlog zašto prije žene nisu mogle da učestvuju. Ove godine jednostavno ovaj princ Selman dopustio da se i žene takmiče i čini mi se da to napravlja jedan veliki iskorak i stvarno velika pobjeda za cijeli islamski svijet da se sada i žene mogu tu takmičiti, da je i njima priznato to, da je i one mogu pokazati koliko, odnosno mi žene, da možemo pokazati koliko dobro znamo učiti Kur'an, koliko smo sposobne kao i muškarci da budemo profesionalci u tome. I čini mi se da smo sve i jedna takmičarka da osjećala neki, ne bih rekla pritisak, ali tu neku odgovornost da i prema svojoj državi i prema generalno cijelom takmičenju da to se prođe dobro, da se pokažemo da smo dobre, da dobro učimo, kako bi osigurala i narednim generacijama da to takmičenje prođe bez problema. Ali čini mi se da je najveća odgovornost i da nekako oni koji su se najviše brinuli u ovom takmičenju su bile same organizatorice, žene koje su bile uključene u organizaciju, koje su stvarno bile nama na usluzi 24 sata, 7

0: džuzeva, odnosno pola Kur'ana. I tada sam ja postala svjesna i mislim sama komisija, odnosno taj odbor, da tako kažem, u Rijasetu koji je odgovoran za slanje predsjednika Bosne i Hercegovine na međunarodna takmičenja, oni su mi kazali da, pošto sam se jedina pokazala kao žena sposobna da se takmičim na nekim međunarodnim takmičenjima, odnosno jedina sam ja od djevojaka osvojila neko mjesto, sa ostalo su bili muškarci, pošto na državnom takmičenju u Bosni i Hercegovini se muškarci i žene zajedno takmiče, nemaju odvojenih kategorija, i onda je po meni to još veća težina, da tako kažem, jer u prosjeku su muškarci možda malo bolji nego žene i onda je teže njih pobijediti nego kad su samo žene u kategoriji. Oni su meni kazali prvo da bi se ja trebala takmičiti na takmičenju u Dubaju, međutim nešto smo zakasnili bili sa prijavama, nešto nije bilo kako treba, tako da na kraju pak nisam otišla na to takmičenje u Dubaju koje se održavalo, ali sam ja nekako to shvatila kao znak da se ja treba malo bolje pripremati, da se više pripremam i da u budućnosti vjerovatno će me slati na neka druga takmičenja. Tako da ono što mi najviše pomoglo u pripremi jesu upravo to takmičenje u Jordanu, koje sam već spomenula, na kojem sam bila, i isto takmičenje u Zagrebu u septembru 2025. godine, i tu sam se isto takmičila, i čini mi se da baš ta takmičenja najviše pomažu u čitavom procesu tog priprema za neko veće takmičenje, jer stičete iskustvo, vidite kako to sve izgleda i naravno rješavate se treme, nemate više straha da nastupite pred nekom velikom masom ili pred nekim ljudima koji su stvarno stručnjaci u oblasti koji vas preslušavaju. A ja sam saznala da trebam u Meku, odnosno da ću ići, ako Bog da, tu na takmičenje, čini mi se u maju ove godine. Baš sam bila na poslu u Ljubljani gdje sam sada i dobila sam onda poziv, da li sam slobodno u augustu da idem, i da li bi babo mogao da ide, pošto u arapskim zemljama žena ne može da putuje sam, uvijek mora imati nekog muškog pratioca, tako da je i babu, jel, imao tu kartu sa mnom, on je dobio besplatno putovanje kao i ja. Mislim, dobijala sam isto pitanje od drugih ljudi, kako sam se pripremala, kod koga sam se pripremala, jer ipak je to, jel, najveće svjetsko takmičenje, i ovaj momak koji je bio sa mnom, jeli, moj kolega koji je bio tu sa mnom, Mohamed Selmović, koji je se takmičio u istoj kategoriji, ali samo u muškoj konkurenciji, on mi isto tako pitao, pa s kim si se ti spremala, jeli, samo dva hafiza možda u Bosni i Hercegovini mogu da spremaju nas kandidate za neka, jel, svjetska takmičenja, jer oni po njegovom mišljenju, jel, da imaju, da su oni dovoljno dobri da nas pripremaju za ta neka veća takmičenja. Ja sam onda onako nisam znala što da odgovorim, jer ja stvarno nisam kontaktirala ni jednog od ta dva hafiza, a nisam nekog drugog kontaktirala. Bila sam u kontaktu do duše sa svojim hafizom uvijek, sa njim sam ostala u dobrom kontaktu, ali nisam sada išla da on mene preslušava, da on meni, ne znam, ispravlja teđvid, da mi daje neke savjete ili nešto tako, pošto to bilo malo nepraktično zbog toga što sam ja sada u Sloveniji, ali nekako najviše mi je tu pomogao moj otac, s kim sam ja najviše i naučila taj teđid od malih nogu, ali isto tako je moja sestra koja trenutno studira na Fakultetu islamskih nauka i koja ima kao predmet kirajet, u kojem se, jeli, izučava teđid, pravilno učenje Korane i slično, i što god je ona čula novo, da ona nije znala, uvijek bi meni kazala, he, ima to i to, da znaš što se tako uči, da u budućnosti znaš da još bolje i pravilno učiš i da još, jel, da budemo još bolje u tom učenju Korana, da budemo još tačnije i pravilnije.
1: Više puta si spomenula svoga oca, naravno, i evo i svoju sestru, porodica koja zaista živi u duhu islama. Možeš nam reći, evo, koliko su oni zaista ponosni i sretni zbog tvog uspjeha, možda nam možeš reći i tvoji profesori, dakle, iz Behrambegove medrese, da li su se oni možda javili nekim porukama, i evo, odakle su sve stizale čestitke?
0: Čestitke su stvarno stizale sa svih strana i baš se sjećam da sam prva osoba koju sam javila da sam osvojila, jel, peto mjesto, bila je moja mama, naravno, jer iako možda ona nema nekog uspjeha, da tako kažem, kao što ima moj otac ili moja sestra, ona je stvarno uključena u sve naše uspjehe i u sav taj proces, ona je bila najveća podrška. I stvarno, da nije bilo mame, da nije bilo njene podrške, čini mi se da ništa od ovog ne bi bilo moguće. U tako ti nekim teškim trenucima, jedino njene riječi su mi mogle dati neku pomoć i neku podršku da nastavim dalje.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow! To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
4: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj Bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
4: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

Bio zvuci, bar kod tvog starog. Crmana vesna. I kad oni pripremaju bali krenuti na vesnu, kroz strah mjesečine prema brodu. Tiho se šuljamo i dođemo do onog štrika koji veže sidro za brod. Ti si već u svoj večernoj haljini, ja sam već u taksidu, ti si ponela nakit od svoje bake. Popremo se po užetu gore do palube, šmugnemo na ikot, ide na krmi i samo se uvučimo među gomilu. Na palubi se već dođe šampanjac, gore lampioni, a meksikanska kapela na najvećoj palubi već počne svirati jednu staru meksikansku pjesmu od koje smo se zajedno ježili. Tia, tia, drago, drago. I ulazimo na polje, pjesma počne.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

komentarisanje, ali ne možeš otpadom ugrožavati nečiji život. Mi smo kroz vijekove imali koje kakve povode za razne sukobe. Nemoj da nam neodgovornosti tog tipa danas sutra dođu na naplatu. U tim sam godinama da vjerujem da to meni neće doći na naplatu. Za Boga, doće nekim novim generacijama. Ne možemo biti toliko sebični, egocentrični, nenormalni da jednostavno okrećemo glavu od tih problema. Kad je pitanje generalno nuklearna energija, ma nisam ja ni za ni protiv. Neka nauka i struka govori šta je dobro za nas. Ali činjenica je da takvi načini dobijanja energije imaju svoje nus proizvode. To su radioaktivni otpadi. I onda sad kad je pitanje to upravljanje radioaktivnim otpadima, konstantno se to nešto prolongira. Pa evo imamo slučaj Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema svoju nuklearnu elektranu, ali ima radioaktivne otpade. Evo 10 godina unazad ne mogu odlučiti koja bi to lokacija mogla biti. Pa su odabrali jednu lokaciju pa su poslali u savjet ministara. Da savjet ministara donese političku odluku koja bi to lokacija trebala biti. Šta treba da uradimo? Isto što i Hrvatska. Ne može se tako raditi upravljanje opasnim ili radioaktivnim otpadima. Da, postoje pravila, postoje procedure. I ako vidiš da te procedure nisu dobre, kao što smo evo mi krenuli u Bosni i Hercegovini, pa evo zaglavili smo, čekaj, daj da se malo dozovemo odgovornosti. A za nas je odgovornost, kako se meni čini, poprilično onako misaona imenica.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

četvrtak i do 37, u petak lokalno i do 40 stepeni. U Hercegovini se očekuju najviše temperature, dok će u većem dijelu Bosne u petak biti veoma vruće. Bila je ova emisija U fokusu Federalnog radija. Maja Kebat i Zoka Ćatić vas pozdravljaju. Sutra sam ja tu, ne znam je li Maja također druga smjena, ali bit će ovaj ministar što je rekao da će lično da nas podrži, bit će on u studiju, na vašu žalost ja sam opet sutra tu, ali šta da vam radim? Ostavljam vas uz mladi, novi, sjajni bend koji nosi naslov Individua. Stvar se zove Novi mi, u nadi da ćemo se promijeniti. Idemo, 1, 2...

Sutra je relativno povoljna uz blaže tegobe kod meteoropata ili osjetljivih osoba tokom jutra. U nastavku dana visoke dnevne temperature predstavljaće izraženije toplotno opterećenje. Hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Preporuke koje ostaju na snazi jeste: unesite dovoljno tečnosti, laganije se odjevajte i prilagodite svoje dnevne aktivnosti takvim vremenskim uslovima.

0: netova i sličnih stvari. Međutim, meni su poslali poruku u petak na večer, oko 12 sati na večer, da ja trebam u 8 sati ujutru u subotu da dođem i da me komisija preslušava. E sada, ovaj format njihovog takmičenja je bio dosta specifičan, pošto sam ja recimo prošle godine u Jordanu učestvovala također na takmičenju. Tu nije bilo neki, nije bio neki komplikovan način, da tako kažem, ocjenjivanja, a ni učenja. Jednostavno se pojavite, proučite jednom i to je to. Komisija vam postavi 5 pitanja i tu se sve završi. Međutim, na ovom takmičenju, pošto je stvarno bilo previše takmičara i pošto je, pa mogu slobodno reći, najprestižnije takmičenje svi sad na cijelom svijetu, to je moralo da ide malo drugačije, pa se prvo morala proći ta kao kvalifikaciona runda, gdje se nastupa pred 3 člana komisije i ako se ostavlja određen broj bodova, ako učenje bude dovoljno dobro, onda se ide u takozvano finale. Finale se uči pred 5 najboljih učača, da kažem, u Kur'anu, odnosno najveći znalaca kirajeta u Saudijskoj Arabiji, od žena naravno, pošto su žene imale svoju posebnu kategoriju ovdje u Saudijskoj Arabiji. I na tom finalu kada proučite, onda samo čekate kasnije rezultate da vidite jeste li uspjeli da se ubrojite među 5 najboljih u svojoj kategoriji. I tako da sam ja dobila poruku da trebam u subotu već u 8 ujutru da dođem i da će biti to kao kvalifikacijono preslušavanje, da tako kažem. I ja sam došla, bila sam malo, još uvijek sam bila umorna i od leta, od putovanja, od svega. I nekako nisam sebi htjela nikakav pritisak da dajem. Samo sam rekla, ok, proučit ću, znam otprilike koliko bi bodova mogla da dobijem. Pošto je, čini mi se, 80 bodova, 100 je bio prag da se prođe u finale. I kada sam proučila, bila sam poprilično zadovoljna i kazala sam sebi, pa vjerojatno ću ja proći u finale. A sad ja opet mislim, kao finale će biti tek za 2-3 dana. Pošto u jednom danu se održavaju i kvalifikacije onog, to takmičenje, odnosno preslušavanje, ali i finale. Ja sam mislila da će oni mene staviti tamo negdje za 2-3 dana, da opet ja imam neko vrijeme da se pripremim. Međutim, taj dan, ja kad sam se vratila s tog preslušavanja, bilo otprilike 12 sati dok sam malo preslušala druge kandidatkinje, meni je javljao da već u 3-4 sata popodne trebam da dođem na svoje finalno učenje. I ja sam stvarno bila iznenađena, ali u jednu ruku mi je bilo drago da mogu odmah da to se proučim u prvom danu i da sve ostale dane mogu, jel, da se posjetim i badetu bez te neke treme i razmišljanja o tome kako ću ja proučiti, hoće li se proći u najboljem redu i tako dalje. Tako da sam proučila to finale, isto tako bila sam poprilično zadovoljna svojim učenjem, ali kad sam svoj dio završila, apsolutno nisam htjela da ostajem i da slušam druge ljude, da vidim kako će drugi proučiti. Nisam htjela da se zamaram s tim da li će neko biti bolji, da li neko gori od mene, da li sam ja, da li imam neke šanse, da li nemam, jel sam to pustila da bude kako bude.
1: A koje su greške, izvini, koje su greške koje se mogu desiti prilikom učenja? Možda neko ko posmatra sa strane, koji je laik, može reći da nije bilo apsolutno nikakve greške, ali vi vjerovatno znate, ali tako je,
0: pa,
1: i profesori.
0: Jedan kandidat može da dobije 100 bodova na takmičenju i svaki kandidat kada dođe, odnosno kad pristupi komisiji, ima na početku 100 bodova. U slučaju da se desi neka greška, odbijaju se bodovi od tih 100 bodova. Od tih 100 bodova 70 ide na HIFS, odnosno na recitaciju, 20 ide na teđed, odnosno na pravilnost izgovora i 10 ide na, kako da kažem, melodiju, odnosno kako to lijepo zvuči, da li lijepo zvuči, da li je usklađeno i tako dalje. Od tih 70 bodova na HIFS-u, znači, na primjer, on vama postavi neko pitanje, da krenete od nekog ajeta da učite i vi, na primjer, proučite jedan ajet, proučite drugi, sve to ide super i ne znate proučiti treći ajet. Ili počnete neki pogrešan ajet, u tom slučaju to je greška iz HIFS-a i onda se oduzima, jel ima tamo tačno pravilno koliko, da li bod, da li dva, u slučaju da vas isprave, pa da se vi sami ispravite ili da vas samo, ili vam oni moraju kazati riječ, tako dalje, onako dosta je u tančine sve.
1: Ulazi u proces bodovanja.
0: A isto tako u teđvidu ti 20 bodova, to je, jel, preciznost izgovora, da li ćete dobro izgovoriti slova, neko teđvidsko pravilo i tako dalje, to je onako teško za nas nearape poprilično, da tako kažem, jer
1: imaju li razumijevanja s te strane, s obzirom evo da vi dolazite iz drugih zemalja?
0: Imaju razumijevanja, ali opet greška je greška. Mislim, jednostavno, nama treba malo možda i više vremena i više truda da bi dostigli neki nivo koji će oni možda za duplo manje vremena dostići i tako dalje. Ali opet, mi imamo veću nagradu, svakako i po hadisu, poslanika alejhi selam, svako ko se više trudi, imaće veću nagradu, tako da nas i to na neki način

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 Auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.

0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Rexa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
1: Dobro, došli u moj slatki dom!
2: Wow!
1: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
3: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Pripremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km, a uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Tone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zubci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani i Gradiška nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Podsjećamo na vijesti dana. Najmanje 400 ljudi, većinom turista, nestalo u poplavama i klizištima na granici Nepala i Kine.
0: Emisije čvrstih čestica na bloku 4 termoelektrane Tuzla jutro su normalizovane, saopšteno je iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine.
1: Federalna policija izuzima dokumentaciju u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica.
0: Ukrajina dobila dodatne rakete protiv vazdušne odbrane. 16 sati i 30 minuta, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aydin Koso, urednici emisije Samir Huseinović i Mirela Huković-Hođić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape, Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom. Wow! To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
3: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Ajke, i da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modriča, 065 826 641.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: jutro u subotu da dođem i da me komisija preslušava. E sada, ovaj format njihovog takmičenja je bio dosta specifičan, pošto sam ja recimo prošle godine u Jordanu učestvovala također na takmičenju. Tu nije bilo neki, nije bio neki komplikovan način, da tako kažem, ocjenjivanja, a ni učenja. Jednostavno se pojavite, proučite jednom i to je to. Komisija vam postavi 5 pitanja i tu se sve završi. Međutim, na ovom takmičenju, pošto je stvarno bilo previše takmičara i pošto je, pa mogu slobodno reći, najprestižnije takmičenje SISA na cijelom svijetu, to je moralo da ide malo drugačije, pa se prvo morala proći ta kao kvalifikaciona runda, gdje se nastupa pred 3 člana komisije i ako se ostavlja određen broj bodova, ako učenje bude dovoljno dobro, onda se ide u takozvano finale. Finale se uči pred 5 najboljih učača, da kažem, u Kur'anu, odnosno najveći znalaca kirajeta u Saudijskoj Arabiji, od žena naravno, pošto su žene imale svoju posebnu kategoriju ovdje u Saudijskoj Arabiji. I na tom finalu kada proučite, onda samo čekate kasnije rezultate da vidite jeste li uspjeli da se ubrojite među 5 najboljih u svojoj kategoriji. I tako da sam ja dobila poruku da trebam u subotu već u 8 ujutru da dođem i da će biti to kao kvalifikacijono preslušavanje, da tako kažem. I ja sam došla, bila sam malo, još uvijek sam bila umorna i od lete, od putovanja, od svega. I nekako nisam sebi htjela nikakav pritisak da dajem. Samo sam rekla, ok, proučit ću, znam otprilike koliko bi bodova mogla da dobijem. Pošto je, čini mi se, 80 bodova, 100 je bio prag da se prođe u finale. I kada sam proučila, bila sam poprilično zadovoljna i kazala sam sebi, pa vjerojatno ću ja proći u finale. A sad ja opet mislim, kao finale će biti tek za 2-3 dana, pošto u jednom danu se održavaju i kvalifikacijono to takmičenje, odnosno preslušavanje, ali i finale. Ja sam mislila da će oni mene staviti tamo negdje za 2-3 dana, da opet ja imam neko vrijeme da se pripremim. Međutim, taj dan, ja kad sam se vratila s tog preslušavanja, bilo otprilike 12 sati dok sam malo preslušala druge kandidatkinje, meni je javljao da već u 3-4 sata popodne trebam da dođem na svoje finalno učenje. I ja sam stvarno bila iznenađena, ali u jednu ruku mi je bilo drago da mogu odmah da to se proučim u prvom danu i da sve ostale dane mogu, jel, da se posjetim i badetu bez te neke treme i razmišljanja o tome kako ću ja proučiti, hoće li se proći u najboljem redu i tako dalje. Tako da sam proučila to finale, isto tako bila sam poprilično zadovoljna svojim učenjem, ali kad sam svoj dio završila, apsolutno nisam htjela da ostajem i da slušam druge ljude, da vidim kako će drugi proučiti. Nisam htjela da se zamaram s tim da li će neko biti bolji, da li neko gori od mene, da li sam ja, da li imam neke šanse, da li nemam, jel sam to pustila da bude kako bude.
1: A koje su greške, izvini, koje su greške koje se mogu desiti prilikom učenja? Možda neko ko posmatra sa strane, koji je laik, može reći da nije bilo apsolutno nikakve greške, ali vi vjerovatno znate, ali tako je
0: pa,
1: i profesori.
0: Jedan kandidat može da dobije 100 bodova na takmičenju i svaki kandidat kada dođe, odnosno kad pristupi komisiji, ima na početku 100 bodova. U slučaju da se desi neka greška, odbijaju se bodovi od tih 100 bodova. Od tih 100 bodova 70 ide na HIFS, odnosno na recitaciju, 20 ide na teđed, odnosno na pravilnost izgovora i 10 ide na, kako da kažem, melodiju, odnosno kako to lijepo zvuči, da li lijepo zvuči, da li je usklađeno i tako dalje. Od tih 70 bodova na HIFS-u, znači, na primjer, ona vam postavi neko pitanje, da krenete od nekog ajeta da učite i vi, na primjer, proučite jedan ajet, proučite drugi, sve to ide super i ne znate proučiti treći ajet. Ili počnete neki pogrešan ajet, u tom slučaju to je greška iz HIFS-a i onda se oduzima, jel ima tamo tačno pravilno koliko, da li bod, da li dva, u slučaju da vas isprave pa da se vi sami ispravite ili da vas samo, ili vam oni moraju kazati riječ, tako dalje, onako dosta je u tančine sve.
1: Ulazi u proces bodovanja.
0: A isto tako u teđvidu ti 20 bodova, to je, jel, preciznost izgovora, da li ćete dobro izgovoriti slova, neko teđvidsko pravilo i tako dalje, to je onako teško za nas nearape poprilično, da tako kažem, jer
1: imaju li razumijevanja s te strane, s obzirom evo da vi dolazite iz drugih zemalja?
0: Imaju razumijevanja, ali opet greška je greška. Mislim, jednostavno, nama treba malo možda i više vremena i više truda da bi dostigli neki nivo koji će oni možda za duplo manje vremena dostići i tako dalje. Ali opet, mi imamo veću nagradu, svakako i po hadisu, poslanika alejhi selam, svako ko se više trudi imat će veću nagradu, tako da nas i to na neki način raduje. I eto, kazala sam već 10 bodova na tu neku milozvučnost, kako, da li to lijepo izgleda, da li to lijepo zvuči i tako dalje. Tako da,

0: Au, Džasmi, što radiš, Džasmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow! To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
4: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
1: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
0: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
2: Dobro, došli u moj slatki dom.
3: Wow!
2: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
0: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
1: Svaka pomoć je dobrodošla!
0: Gradsko kino Gradačac, petak, 28. avgusta u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Patrolne šape, Dino avantura u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: O, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.